så härlig. Jag har en gammal god låt det här som jag plockat upp, tror jag, efter Julio Iglesias. För jag tror också Julio Iglesias framför då den sangen. Men tillbaka till gammalt gott stoff. Ny sang självklart, men en god gammal artist, vet du, G.G. Andersson. Noe av det mest solide vel en kan tilby innenfor tysk underholdningsmusikk. La oss nyte Memories av